放送。アルモナシセアオヤサマコサ。アムナイエイアムナイエイコーマーサマコサ。タンガタンガウンブサタンガネサマコサ。